0: andre mailer også enn Kim og Carolina. Vi må ta med det også da, vet du. Ja. Emma skriver julebrus. Vi må ta med det også.
1: Sorry for at jeg har satt i gang det greiene her.
0: Du har ikke tillit. Men så hadde du med julebrus på fredag, så det hjalp litt, altså, det skal sies. Nå som julebrus er et gjentagende tema, og det blir kritisert at folk har en flaske liggende, her er en julebrushistorie.
2: Det er bra.
0: Ja. For lillesøster sin konfirmasjon i mai så leide vi lokale på en kafé hvor mat og drikke var inkludert. Da kunne man gå i kjøleskapet og hente halvlitersflasker med den brus man ville. Tror du ikke at det sto flaske på flaske med den beste oransje julebrusen? Parentes upopulær mening, men sant. Ja, ikke sant? Så de hadde julebrus da i konfirmasjonen i mai.
1: Men vent, jeg er kjempeforvirret. Oransje julebrus?
2: Ja, mener du liksom den brune som er litt oransjelig, eller finnes det en egen oransje julebrus?
0: Det finnes, hold dere fast, en egen oransje julebrus også.
2: Som ser som en Fanta liksom på en måte.
0: Ja, det er jo, altså, det er jo trio julebrus fra Mack er en blant annet. Så det er noen som har gått for den oransje, og den er helt altså kjempeoransje. Ser ut som sånn shot, vet du, med sånn ingefær.
1: Men det er jo ikke noe jul over det.
0: Nei, men
1: det er mer Halloween.
2: Ja, jeg er enig, oransje er ikke julefarge, og appelsin er for meg, og det er kanskje litt julesmak.
1: Det er påske.
2: Ja, mer påske.
0: Jeg vet, nå skal jeg ikke se sine feil der. Det mest kjente oransje julebrusen i Norge er Trio julebrus, opprinnelig fra Telemark, nå produsert av Mack.
1: Det er riktig at alt er riktig. Det er sikkert noe som typen min driver og drikker, da, for han er fra Telemark.
0: Du må snakke litt med Magnus om akkurat det, altså, om han har vært borte i den der oransje.
1: Vet du hva, jeg tror... Når jeg tenker meg om, jeg tror han har snakket om det.
2: Ja,
0: ja, men du har ikke giddet å høre etter.
1: Nei, for at oransje julebrus er ikke noe for meg. Nei, det skjønner jeg mer.
2: Jeg synes du kan godt planlegge en krangel på dette. Bare legg det i kalenderen om en ukes tid.
0: Men en ting er på en måte at den finnes, at du smaker den og liker den. Men altså, Emma har den som sin favoritt.
1: Oi.
0: Og det vet ikke om jeg har hørt om enda noen som sier sånn, den oransje er den beste.
1: Ok, men den skal jeg smake på. Jeg skal til typen sin familie om ikke så alt for lenge, om en månedstid.
0: Ja.
1: Og da tipper jeg at da er jo kanskje den allerede i butikk.
0: Ja.
1: Så da skal jeg smake på oransje julebrus.
0: Det må du gjøre. Men det som er litt gøy er at man sier sånn, hæ, oransje? Hvorfor har du oransje? Det er jo ikke julefarge. Men vi har liksom brun og rød.
1: Ja.
0: Men hvor er den grønne?
2: Jeg er helt enig. Men det er fordi da blir det kiwi-brus liksom. Og jeg tror ikke folk vil ha det.
1: Altså vet du hva, hadde jeg drukket en grønn julebrus, da hadde jeg jo tenkt, nå drikker jeg kreft.
0: Ja, nei, men ikke, liksom. Ja, men ikke sånn lysgrønn, sånn bare med liksom mørk, varm, hyggelig grønn.
2: Men mørk grønn brus, altså,
0: ja.
1: Det er mye ester for det.
2: Ja, finnes det på en måte fra før?
0: Åja, oh, ok, så rød er greit og brun. Jeg elsker at dere plutselig er så negative. Fy faen.
2: Jo, det var, jeg har ikke sett det før.
0: Du, prøv å åpne gluggene litt for nye impulser av dere. Herregud, det er en stor verden der ute. Nei vel, det er verst. Jeg kunne ikke sagt, da skyter jeg morlig av det.
2: Ja, du må gjerne prøve, men det...
0: Ja, jeg vil ikke håpe for det, eller?
2: Nei.
0: Ja, ja. Nei, Emma, jeg støtter deg. Det er kult at du tør å tenke litt annerledes. Og hvis du har e-poster til oss, så er det frokost@p5.no. Der er døra! Nå er det!

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Et litt spesielt fenomen som oppstår når det for eksempel høstferie, som det nå da, det jo at veldig mange barn må bli med sine foreldre på jobb.
1: Ja, og det tror jeg på en måte alle barn i Norge på en tidspunkt har vært med mutteren eller fatteren på jobb, og det 50-50 om det dritkult eller bare, oh my lord, snork. Hvordan var det for deg? PFM mitt setter vi på Snap, og vi kan jo høre fra Julian som skriver, jeg var med moren min på jobb i ferier, og hun lege, ja. Og den eneste grunnen til at det var sånn litt randisent, det var at det sto en PlayStation på spiserommet som jeg kunne bruke å spille hele dagen.
2: Det veldig gøy at de har PlayStation på et legekontor.
0: Ja, det visste jeg ikke at de hadde.
2: Ja, sånn på pauserommet.
1: Jeg vet, og det gir så mye mening at da er det tusen ganger fetere å være med på jobb.
0: Det veldig gøy. Der sitter liksom våre smarteste folk og krangler om en fotballkamp. Liksom, på en måte. Det jo nydelig å tenke på da.
1: Ja, sant.
0: Jeg pleide å være med fatteren på jobb i noen høstferier jeg også, og da var fatteren bussmekaniker.
2: Oi!
0: Så jeg var inne på et sånt stort sånn verste hvor de på en måte fikser busser og sånn da. Og det var jo jæsla gøy når man barn. For det første så var det bare spennende å være i en hel buss som du har for deg selv.
1: Ja.
0: Som ikke er noen andre i liksom.
1: Ja, det er helt godt.
0: Man kan surre rundt på den bussen.
1: Og så er det mange ledninger og slanger man kan dra ut.
3: Ja, det var jo så mye krasj den sommeren der, men det snakker vi ikke om.
0: Det snakker vi veldig lite om. Husk at det jeg synes var gøyest var å vaske hendene.
2: Vaske hendene?
0: Vi hadde så god såpe der.

0: kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse.
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse! Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta. Jeg gleder meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå, da, ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men, altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig litt sånn forbanna på øyen.
1: Er det sant? Ja, øyekrog? Du kom inn 3 dager før.
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, fordi at hun steppa jo inn for Henriette Lien, så hun hadde jo bare 2 dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjerringa var bedre enn meg på 2 dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, øyekrog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlige i år, og en sterk gjeng. Altså, Lea Behn gjorde det bra, Victoria Nadine, øyekrog, og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøttete idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han, vet du. Ja, ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde, hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker er en favoritt, en du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år, hvem går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest. Og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker, og likevel så var Øyunn bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig, så jeg går for Øyunn altså.
1: Jeg er enig, jeg er redd Øyunn gikk i fella og være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Og er det et problem
1: i Skal vi danse? Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp, det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt.
0: Ah.
1: Så der, Øyunn, der bæsjer du selv på leggen. Så jeg tror det er... det er et godt spørsmål. Hvem går vi for? Jeg tror jeg går for Lea Behn, altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter hun da?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyunn har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for henne.
1: Ken, hvem går du for da? Da får du ta Øyunn da, vet du.
0: Jeg går for TV2 som vinner da. Skal vi danse også dette året her, tror jeg. Å, for et opplegg.
1: Kygo var i salen nå.
2: Ja,
0: var Kygo der?
1: Ja,
0: ja, men det er altså.

0: blitt tirsdag, altså vi har kommet oss fram dit. Du hører frokostshowet på P5, Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Stian Røste.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Hvordan føles det foreløpig?
3: Jeg har ikke tørt å kjenne etter.
0: Nei, det er vanskelig.
3: Tirsdag er min erkefiende, så...
0: Det er sant, du hater jo denne dagen, du.
3: Ja, ja, og den hater meg.
1: Ja, i dag så merket jeg da jeg satt i taxien at det var i dag, så er det en bra dag.
3: Det er på hunden, da.
0: Så ser du.
3: Ja.
0: Ok, da har vi en på terningkast 1, en på 6, og meg som alltid ligger og slurer på en treer. Kan det jo bli en superdag der, da?
3: Skryter du opp på treet?
0: Jeg er på to. Jeg skal komme opp på tre i løpet av dagen, og det må være et mål for oss alle.
3: Fett mål på en tirsdag.
0: Fett mål, ja. Så her er Larsson nå. Dette er Midnight Sun. Velkommen til frokost.

0: God morgen! Så frokostshowet på plass da, her på P5.
1: Ja da, og det der med å jinxe, det en greie altså. Og det får jeg stadig nye beviser på at det går an å jinxe ting.
0: Ja, altså det at man snakker om det på forhånd, og så enten skjer det, eller så skjer det ikke på en måte, det vel det som jinxing?
1: Mm. Det helt riktig, og det klarte vi å gjøre i går. Vi jinxa det, for min del i hvert fall. For i går så snakket vi om sånn, ha, det høstferie og sånt, så sånn, ja, ja, det veldig klassisk at man må ha med unga på jobben og sånn, vet du.
0: Det stemmer.
2: Ja, og jeg husker jo da at vi snakket om at folk, om folk hadde noen historier fra når de var med, men så sa jo du også, Stian, sånn, ja, man tenkte ikke da hvor ille det faktisk er for foreldrene
1: Nei.
2: Som må ha med seg ungene på jobb.
1: Ja,
2: ja.
1: I dag må jeg ha med ungen min på jobb.
0: Altså, din unge?
1: Min unge! Oh, ja.
0: Hvor er det? Hvor er unge? Jeg ser ikke
2: ungen. Ja, hvor er det?
1: Nei, det er sant. Nei, og jeg, som Molly, min kjære datter på 4 år, hun kommer litt senere.
0: Hun kommer for seg på jobb?
1: Kommer for seg på jobb. Sånn har det blitt. Denne ungdommen skal få lov til å ligge og dra seg litt til. Hun blir levert litt senere, for det var litt for tidlig akkurat nå. Men da blir det at Molly er med oss i dag, altså.
2: Ja, men det er jo kjempekoselig.
1: Ja, du skulle sett også, det er gøy, to forskjellige reaksjoner der jeg mente. Ken var sånn. Det er gøy.
0: Jeg har møtt Molly før, jeg.
1: Ja, ja, ja. Hvis hvert tid var sånn. Å, herregud, det er barn, jo.
2: Det er jo kjempekoselig. Mm. Jeg gleder meg så mye til å møte henne. Jeg har aldri møtt henne før.
0: Jeg har aldri sett et menneske som er mer klar for å liksom få baby enn deg, Martina. Så det er nesten begynner å bli litt, bekymret. For
2: ja,
0: at du...
2: men jeg elsker barn. Altså, barn gir meg energi, sånn på ekte. Hvis jeg føler at nå er jeg skikkelig sliten, da drar jeg til de venninne mine som har barn. Mm. Så bare har jeg et barn på bryst i mange timer, eller leker med hun der i 3-åringen. Altså, jeg koser meg så mye. Da lades jeg.
0: Det er helt fantastisk, for jeg har den helt motsatte opplevelsen.
1: Koko! Jeg har en gjøk.
0: Det er kjent.
1: Men du, det er veldig hyggelig da, Martine. Det er kult. Skal du filse på Molde?
2: Jeg gleder meg.
0: Ja, få lade litt i dag, Martine.
2: Ja.
0: Det her er jo den nye rekordlåta fra Statesa. Den har tatt over alle mulige rekorder på Billboard der. Får den her nå. Ella Langley. Tusen takk.

0: kald høstmorgen. Men frokostshowet er på plass for å kanskje gi deg litt varme. Stian Røste, hallo.
1: Hei, hei.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, Ken, hvor mye hadde du egentlig vært villig for å betale for et brød?
0: Altså, ett brød bare?
2: Ja, et brød.
0: Jeg er ganske sparsommelig når det kommer til brød. Jeg har betalt 50 kroner for et brød en gang, synes det var litt mye.
2: Ja, og du da, du som er litt gjerrig. Stian, yes. Hvor mye ville du betalt?
1: Jeg kunne sagt meg til 40 kroner, det skulle jeg faktisk gjort.
2: 40 kroner, ja. Ja, da burde dere ikke reise til USA.
0: Okay.
2: Fordi at USA har nemlig akkurat oppdaget brød, virker det som? Ja, det har de.
0: Yes.
2: Og dette brødet rives nå ut av hyllene til en helt sinnssyk pris. Og jeg tenker at dette her vi snakker mer om, for dette er sjukt.
0: I alle dager. Brød har kommet til statene.
2: Yes.
0: Og vi tar dyre dommer for det. Mer om det etter pausa. Magnetic.

0: Det er Tommy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Tommy.
1: God morgen, god morgen.
0: Du sa jo her at hvis du skulle vinne 5000 spenn, så kan du bruke det på diesel.
1: Ja, stemmer det.
0: Da får du jo en halvannen kopp eller sånn, da. Det er jo kjempebra det.
1: Ja da, det er det.
0: Er du klar for å prøve deg, eller? 10 ord, samme bokstav, 30 sekunder.
1: Ja.
0: Da kjører vi på.
2: Dagens bokstav er A.
0: A for ape.
3: Vi spiller Våkna opp.
2: Våkna opp.
3: Og vinn.
4: Et dyr.
1: Ape.
4: Et bilmerke.
1: Alfa Romeo.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Appelsin.
4: En by i utlandet.
1: Aten.
4: Et klesplagg.
1: Anorak.
4: En sport.
1: Aking.
4: Hva sa du for noe?
0: Aking.
4: Aking. Et jentenavn.
1: Ada.
4: Noe som lager lyd.
1: Alle mennesker.
4: Ja,
0: det er ikke det dummeste svaret, det stemmer jo. Alle mennesker lager lyd.
4: Det er veldig sant.
0: Kommer jo et stykke på vei her, da, må jeg si, Tommy.
4: Vi kom til nummer 8.
0: Ja.
4: Så er ikke dårlig.
0: Det er ganske bra jobba det på en høsttirsdag som dette her.
1: Ja.
0: Jeg tror det er, altså det er jo noe vi pleier å si, men denne gangen så mener jeg at vi har ganske god grunn til å si det. Hvis du prøver en gang til, så tror jeg den sitter.
1: Ja, får gjøre det.
0: Ja, du får gjøre det. Du får ha en fin dag så lenge da, så se om du har lurt å råte litt diesel allikevel.
1: Ja, greit. Ha det bra nå.
4: Ha det bra.
0: Vi hører Omi, vi. Her i frokostshowet på P5, dette her er Cheerleader.

0: er jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
2: Oi!
1: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
2: Ja, det jo kjempesmart.
1: Hvis liksom, fruen har sagt sånn, fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
0: Ja.
1: Men det ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de kommer rett I jobben, de.
2: Vet du hva, jeg synes dette helt genialt,
0: det. Det jo et bra, det et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
1: Nei, det ikke sikkert at den denne oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, ja, ja. pakke, men sånn, når de forsvinner så kanskje hun lar seg lure, altså.
2: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
1: Er det sant?
2: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, den ny? Ja. Nei, nei, den har han hatt kjempelenge, for det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
0: Ja, så det lettere for han å ljuge, eller liksom, da ljuger han ikke når han sier det.
2: Ja, og det dyre ting, altså. Kjempedyre ting, det klokker og alt mulig. Det.
0: Eller ikke spesielt det der liksom, lille karantene på et år der, så gjør at man ikke ljuger. Det veldig
1: gøy. Nei, jeg har hatt den et år. Jeg har hatt et år,
0: ja.
1: Det ikke feil, eller? Ja. Nei, denne her var lur, så ja, hvis du først skal være luring, så var dette her smart. Og selvfølgelig tillit fra oss.

0: Oi, hvor det går, og plutselig så er vi helt til slutten av september, og det er tirsdag, og du hører frokostshowet på P5, Stian Røste. Hallo!
1: Hallo!
0: Martine Lunde, god morgen!
2: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er jo faktisk mer enn tre i studio.
1: Det er helt riktig, og det er det ikke Petter Pilgaard faktisk i dag, for han har jo høstferie.
0: Ja.
1: Men det er min datter Molly på 4 år. Er med på jobb i dag. Så vi jinxet her litt i går når vi snakket om det der med å bli med far og mor på jobb.
0: Ja!
1: Så da tenkte jeg når vi først har Molly her, Martine.
2: Ja!
1: Ja! Ikke sant?
2: Mm.
1: Du er jo etter hvert i skoene for å få egne barn.
2: Ja.
1: Og da er det jo fint å kunne teste seg på en 4-åring da, i dette. Så du skal få lov til å intervjue 4-åringen hvert øyeblikk, bare for å se hvor god kjemi du har med barn.
2: Jeg gleder meg.
0: Men gjennom grunnkursbarn før man får barn, liksom.
1: Gekkobarn,
0: ja. Gekkobarn.
1: Ja, det er
0: smart. Ja. Da blir det hvert øyeblikk da.
1: Ja.
0: Ok. Aller først så hører vi Teddy Swims. Dette er Mr. Noverall, det. Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen sammen med oss i frokostshowet.

0: Det kan jo hende at Bergen får seg en Syden-quiz-vinner i dag. Mens Stians datter Molly leker litt i bakgrunnen her.
1: Ja, det får vi tåle i dag, altså.
0: Ja, vi må det.
1: Ja, ja. Halla, Mario!
2: Halla, Eis.
1: Halla, Eis. Hvordan står det til i Bergen i dag?
2: Nei, det er faktisk opplatt for en gang selv.
1: Hør på han, da! Fy fader. Men hva betyr det? Betyr det at det ikke regner, eller betyr det faktisk sol?
2: Det betyr faktisk sol i
1: dag. Ai, ai, ai, ai.
3: Deilig.
1: Ja. For en fest, da feirer vi også med en sydentur, da, forhåpentligvis. Men da må du klare våre 5 spørsmål på 1 minutt.
2: Ja, vi får prøve på det.
1: Ok, vi setter i gang, vi.

0: Hvem hadde en hit med låta Alejandro i 2010?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga er riktig. Ladybug er det engelske ord navnet på hvilket insekt?
1: Marihøne.
0: Det er riktig. Mari Maurstad har tre sønner, men hvem av de har vunnet forræder?
1: Det er jo også for små.
0: Ja, hun har tre sønner, og en av de har vunnet forræder, altså.
1: Der,
0: tok kanskje det også bare er en av sønnene som har vært med på forræder, faktisk?
2: Ja, det tror faktisk det.
0: Ja.
2: Men det er litt vanskelig å sette de opp mot hverandre, men han virker kanskje som den aller skarpeste av de.
3: Ikke til forregnelse.
1: Er det Aslak? Andre,
0: Aslak er riktig. Aslak og Gjølle er karakterer fra hvilken tegneserie?
2: Ja, der er tida ute.
1: Ja.
2: Stoppa litt opp på Mari Maurstads sønn. Der, Mari.
1: Nei, jeg gjorde det.
2: Ja, sånn er det.
3: Ja. Hvilken tegneserie var det Aslak og Gjølle er karakterer fra?
0: Dilbert.
3: Ja. Dilbert, ja.
0: Ja.
2: Det er den utrolig tørre kontortegneserien.
3: Ah, ja, ikke sant. Ja, ja. Nei, men Mario vil ikke til Bergen hans, så det er greit. Nei, til syden.
2: Nei, han er jo i Bergen, og så
3: det
2: er
3: sant det.
1: Det hadde vært en bonus, men det går fint i Bergen også.
3: Ja, det er veldig fint. Du, takk for at du var med, og ha en fin dag.
1: Det er jo ikke så, takk for meg.
0: Ha det bra.

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. For du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig er på hjemmebane. For vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
1: Og streng og sånn,
0: ja. Ja, streng, hva slags type far er han?
2: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
1: Usikker? Det går ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare tar oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Barna vil ut.
3: Sandkassa.
2: Leker ute i sandkassa?
3: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
1: Leo er broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
1: Det er riktig så langt ingenting.
3: Han snakker i mikrofon.
0: Ja!
2: Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
2: Han er bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva er det, hva er det pappa sier når han er streng da?
3: Når jeg klorer Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
1: Du ljuger.
3: Jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
0: Veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
3: At pappa er julenissen og leker med meg.
0: Vent da, hun vet at du er julenissen, Stig.
1: Nei, det er veldig bra. Just nå, før du kommer, får mange avslag. Ja, bra, Martine.
2: Ja.

0: Hva er det du bruker idiotisk mye penger på? Selv om du vet det er feil, så bare blir det sånn allikevel.
1: Åh, vet du hva? Vi har fått inn en melding her fra Bjørnar. Og jeg kjenner meg alt for mye igjen i det her.
0: Uff da.
1: Jeg bruker alt for mye penger på treningsabonnement. Har betalt for det i 10 år, og jeg har ikke vært der på 7 år.
0: Har betalt for det i 10 år, har ikke vært der på 7 år.
1: Ja, men jeg kan jo ikke si at det er helt feil, jeg vet. Nei. Du, for at jeg har jo sikkert gjort akkurat det samme.
0: Ja, du, minn meg på, hadde ikke du også bil uten å ha lappen ganske lenge?
1: Jo, i 3 år.
0: Kjøpte bil, ja, har du lappen da? Nei, nei.
1: Jeg kjøpte ikke, jeg leasa det i 3 år, og 6000 kroner rett ut hver måned.
0: Ja, det er sant. Uffa meg. Rebecca skriver her, jeg og typen bruker alt for mye penger på Pokémon-kort. Og det er jo helt nydelig å høre, for jeg liker spesielt at det er deg og typen. For egentlig så skal det være en av dere, og så skal den andre kjefte. Hva er det du driver med? Kan ikke bruke sånn Pokémon-kortet?
2: Men når begge gjør det, så er det ingen i forhold til som stopper, som sier sånn, nei, det burde vi ikke gjøre.
0: Ja, så dere kommer ut og fortsetter å gjøre det.
1: Ja, og Pokémon-kortet er dyrt, altså.
0: Ja,
2: det er kjempedyrt. Hvertfall når du skal ha, du skal jakte på, du må finne Bulbasaur.
1: Ja.
2: Eller Pikachu.
1: Pikachu.
2: Ja. Og så er det Sandra som har sendt oss en snap, skjønner du. Og Sandra, hun har brukt litt for mye penger på gummistøvler.
3: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke trengte å kjøpe Dior-støvler til nesten 20 000 kroner.
0: What?
3: Bonus, nå gleder jeg meg jo hver gang det regner. Jeg bor på Vestlandet, det regner ganske ofte.
2: Ja, det er greit da, men sa du Dior-gummistøvler til 20 000 kroner?
1: Vet du hva, hvis man bor på Vestlandet, så er det helt innenfor, for det regner jo hele tiden. Da vil man jo ha fine gummistøvler.
0: Jeg synes nesten det var litt smart, ja. Fordi da er det plutselig ikke negativt lenger det med været.
1: Nei.
2: Du synes det var smart?
0: Fy faen, jeg vet ikke. Jeg synes det. Fy.

Du enig med meg? Meek Mill slår ikke originalen, eller? Jeg tror ikke dette her blir en ny nummer en. I hvert fall ikke i Norge. Vi får se da. Velkommen til lunsjen. Avicii og Sandro Cavazzano. Without you. Og så skal du få Ida Lova rett etter med Svagere enn ja. Tirsdag. Velkommen skal du være.

Jeg leser på VG at jula allerede i butikk. Kakemenn og julesaft blant varene som observert både på Kiwi og på Rema 1000. Og VG har gjort et intervju med folk i butikken som synes det for tidlig. Og det vi vel kanskje alle enige om, at det for tidlig med jul i september. Come on! La oss vente til oktober. La oss vente til Halloween ferdig da. Men når vi snakker om julevarer, så det altså en vare jeg synes vi burde ha hele året. Bare finne et nytt navn på det. Eller ha, altså julebrunosten, det en sånn vare som jeg elsker, og som jeg hamstrer jula og fryser ned, som jeg synes vi burde ha hele året. Så det burde være høstbrunost og sommerbrunost og ja, you know. Og så lurte jeg litt på, har du noen sånne varer? Altså, det en påske, jule, sommervare som du mener vi burde ha hele året? P5 Hits heter vi på Snapchat. Hører veldig gjerne fra deg der inne, altså. P5 Hits på Snapchat. I get

0: Teddy Swims. Skal spille på Unity Arena 2. mars neste år. Skriv det ned i kalenderen din. Du hørte han i P5-lunch med meg, Vidar Liv.
1: P5 Hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i

Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Tobias Sten, årets spillemann, takket jo kjæresten Eli, som også har fått sin egen låt fra scenen. Hvorfor hun Tobias sin viktigste støttespiller?
1: Hun så holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten, da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, da lever med meg, da, på en måte. Altså, å leve med en artist er jo ikke så utrolig lett, i hvert fall jeg ser så opphengt og så oppslukt i dette her. Er jo ikke, det er kanskje ikke hennes drømmescenario, sant? Hun skriver mye tekster, og det er mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50, da. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun er flink på å liksom forstå hva liv vi lever nå, og offre litt av privatliv og tid på å la meg få leve drømmen min, sant? Så da står det veldig mye respekt.

0: Sara Jasmin.
1: Endelig tirsdag. Det er jo egentlig den verste dagen i uka, synes jeg.
2: Ja, den er litt seig ofte.
1: Ja, jeg synes det er litt som februar også, synes jeg er en sånn evig lang tirsdag.
2: Ja, ja, da er du inne på en lang måned og noen seie dager, ja. Men du, jeg føler du har hacka deg likevel, fordi du ser ut som en million.
1: Oi!
2: Så jeg føler på en måte du har eid tirsdagen med å bare komme inn her med fresh klær, fresh sminke. Har du har gjort noe med håret.
1: Det er rett da.
2: Du har rettet håret, altså sånn, good job girl.
1: Men du vet, noen dager så føler man bare sånn, i dag burde jeg gjøre noe.
2: Ja.
1: Så jeg gjør bare alt.
2: Ja.
1: Jeg fikser håret. Jeg sminker meg, jeg tar på meg noe jeg synes er litt fint å ha på. Og så blir liksom den kjipe tirsdagen bare bra fordi man føler seg bra.
2: Ja, for nå ser du ut som tirsdager er din bitch.
1: Jeg elsker den kommentaren der. Tirsdag er min bitch i dag altså.
2: Ja, bra, og det blir litt av en hit rett over klokka to.
1: Det blir det, et sekund av en kjent låt. I dag så høres det sånn her ut.
2: Det er den litt ny

Og der var vi endelig I gang. Velkommen til P5 ettermiddagen. Jeg heter Jasmin Mevod, og nå det klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og Sevilla, altså du som hører på, skal fortelle meg hva denne låta her heter. Og den ganske stor akkurat nå, denne låta. Ny på P5 den I tillegg, men spørsmålet hva heter den? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg låttitlen. Du skal få lyden en gang til her nå. Trenger du et hint til, altså det bare å bli værende, for det får du om cirka 5 minutter. I mellomtiden, fyr løs P5 Hits på Snapchat. Fortell meg hvilken låt vi skal frem til I dag.

0: Nå er lytteprøven gjennomført, svarene de er levert, og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta. I dag så er det Noah Kahan som har sunget Stick Season for oss. Spørsmålet er, hvilken amerikansk delstat blir nevnt i denne låta her? Madeleine, hva hørte du?
1: I Stick Season så snakket han jo om den amerikanske staten Vermont.
0: Vermont, har du låst inn svaret ditt på? Hva med deg, Maren?
2: Jeg heter Maren, og jeg tror det er Vermont i USA.
0: To på Vermont, er det tre på Vermont, kapteinen?
3: The state is Vermont! Hey!
0: Da var det jo god stemning i bild, altså. Du, la oss bare sjekke fasiten da. Hva sier den? Ja, helt riktig. Gratulerer til alle i inboxen som har svart Vermont i dag. Det er helt, helt korrekt. Ny sjanse i morgen hvis du ikke rakk å bli med på lytteprøven i dag til samme tid. Nå skal jeg ta deg med til en duo som... vi virkelig kommer til å savne i 2028. Dette er Karpe.
4: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Jasmin her. Husk at du hver eneste dag kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du vil det. Inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. I det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
2: Oi.
1: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
2: Det jo kjempesmart.
1: Så hvis liksom, liksom fruen har sagt sånn: fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
3: Ja.
1: Men det ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de kommer rett i jobben, de.
2: Altså, jeg synes dette er helt genialt,
3: det. Det er jo et bra, det er et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
1: Nei, det ikke sikkert at den oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, ja, ja. pakke, men sånn, når de forsvinner, så kanskje hun lar seg lure, altså.
2: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
1: Er det sant?
2: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså, før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, er det ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
3: Ja, så da er det lettere for han å juge, eller sånn, da juger han ikke når han sier det.
2: Ja, og det er dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det er klokker og alt mulig.
3: Det er det ikke spesielt, det der liksom, lille karantene på et år der, som gjør at man ikke juger?
1: Nei, jeg har hatt med et år. Du har hatt et år,
3: ja.
1: Det er ikke feil, eller? Ja. Nei, det her var en lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var det at det er smart. Og selvfølgelig tillit fra oss.

under pandemien i 2020 så kunne vi jo ikke gå ut og danse, ikke sant? Så var det jo litt ironisk at Jason Derulo sang Take You Dancing samtidig. Og den handler jo selvfølgelig ikke om det. Den handler jo om det vi alle gjorde da vi ikke kunne gå ut og danse eller gjøre noe annet gøy. Da måtte vi jo bare være hjemme hele tiden. Og nå har faktisk resultatet av det, altså de koronabarna, begynt på skolen denne høsten her. Det mindfuck det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

Ja, merket du at det var litt varmt ut i dag, eller? Det ikke så rart at Ramon ikke har lyst til å dra hjem da før soloppgang, men Ramon, han bor vel i Oslo da, og jeg ser at soloppgangen, det 07.19 i morgen tidlig det. Det blir en lang kveld på deg, Ramon. Men med de rytmene her så holder du det vel gående?

La meg fortelle deg om en artig liten verdensrekord jeg så på VG i dag. Det handler om Rubiks kube, og hvis du er like god som meg, så tar det cirka et par uker å løse en. Men det gjør det ikke for kinesiske Lian Yunxi. Hun er bare 6 år, det tok cirka 4 sekunder. Det er verdensrekord for kvinner! Fordi tydeligvis så må vi skille mellom kvinner og menn når det gjelder Rubiks kube. Har det gått så langt, altså, da roper jeg SOS, som Akko sier. Hvis vi skal skille på kvinner og menn,

jeg merket at det var ganske varmt i dag. Jeg satt i baris på balkongen. Det blir for gærlig når det nesten oktober. Men når Teddy Swims setter i gang denne coole låta, kjenner jeg en frisk høstbris. Og jeg merker deilig at jeg har på meg strikkagenser nå, ass.